Thank you very much sa awit nga itong napamalandong sa awit may galang nagulagway kung unsa ang kahimtang kaniadto compare sa karon naminagyon sa mga kabatanunan. Hindi lamang sa mga kabatanunan lakip na sa kinatibukan higala igsoon nga aduna nagyoy kalainan. Adunay pag-uswag adunay pag-usos may gala. Now, ang atong pagtuon, atong paghimuon, human atong himuon ang pag-ampo. Ama namo lakas mga langit, salamat o Diyos nga ikaw naghatag ka namo nini nga higayon, nga mo nausab nga matunan, mahisgutan, masusi ang imong mga kamatuuran, tinagi sa imong mga pulong. Inaot o Diyos nga ikaw magpanalangin ka namo sa kaalam, bisan pa man sa mga listeners karon nga nagapaminaw, hinaot ikaw mag-able sa unahunang kasing-kasing sa imong mga pagtulunan nga buot ni mo nga mapabot nga to kanila. Hinaot ang Diyos nga mahimog kining panalangin nga ni kanamo. Among giampo sa pinasahi kadtong mga nagapaminaw karon nga nagbalatian, physical nga balatian. Hinaot amahan nga ikaw magatambang nga maka-recover, mapasiguli ang maayong lawas aron makapadayon sa mga buluhaton, pagtrabaho, pagservisyo, sa unsa man nga ilahang mapagahimuon. Hinaot amahan nga ang imong mga ang mga nag-atiman sa nagbalatian, imong panalanginan, o ang mga tambal nga gipa-inom niini maghatag o kaayuhan. Kini among giampo o gilawman nga pagandawaton o gipasalamatan sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.

0: kung ipasukad nato sa versikulo 21 sa Kapitulo 7 sa Mateo. Sa dilipat na mga tulinga, mga higalag, mga igsuon, ang balaang kasulatan mismo ang atong Ginoong Hesus. Adunay pasidaan. Adunay mga warning or warnings na gihatag mahitungod mga higala sa mga panghitabo sa kaulahiang panahon. Dili lamang sa kaulahiang kapanahonan, bisan pa man sa ilang panahon kaniadto, hilabi na gyud sa kaulahiang kapanahonan nga atong gituohan nga kita ni ana ni nga una mauna kini sa atong presenting panahon karon. So ang Biblia may gala, dunay mismo ang atong Ginoong Hesus nagsulti sa Mateo 7 versikulo 15 nga magbantay kamo sa mga mini nga mga propeta. Beware of false prophets which come unto you in sheep clothing, but inwardly they are ravening wolves. So magmatngon, magbantay ngano kay dunay mga mini nga propeta ang moabot nga magbisti og karnero apan sulod kinasiluran niini usa di ay ka lubo mga higala mga igsuon. So dili ba harmless kung tan-aon ngano man magbisti og sama sa karnero, pero delikado, dangerous mga higala tungod kay lubo kini. So muna ang ihulagway sa pulong mismo sa atong Ginoong Hesus nga magbantay. Now, dugang nga pasidaan sa atong Ginoong Hesukristo sa versikulo 11 sa kapitulo 24, Mateo 24 versikulo 11. Padayon ang iyahang paghatag og pasidaan nga magbantay. Nga naman, daghan ang mga mini nga propeta nga mutungha. No? Many false prophets shall arise and shall deceive many. Ngano man nga daghan man ang malimbungan tungod kay dili kini kahadlukan. Dili kini kahadlukan kun dili madanihon mga higalag mga igsuon magsulti og mga nindot nga mga higala mga igsuon mga kamatuoran base, no, ginabase usab diha sa balaang kasulatan. Pero palihis higala igsuon ngadto sa atong pagtuo o pagsalig sa atong Dios. No, naghisgot sa mga kamaturan, naghisgot sa mga bersikulo sa balaang kasulatan nga mamahimong ma-misapplied. No, aron nga mahimong bag-ong teorya o lain nga pagtulunan nga makadani usab mga higalag mga igsuon. So mone ang gihatag sa Ginoo nga pasidaan, warning. 24 verse 24, dugang paniana, padayon mahigala ang paghisgot sa mini nga mga propeta. Ngani, nahidugang na dinhi nga mini nga mag-angkon nga Kristo. No? For there shall arise false Christ and false prophets. So dili lamang mga propeta, dili lamang mga magwawali, kundili naglakip usab ang pag-angkon nga siya mismo ang manluluwas. Shall show great signs and wonders. Doon ay mga katingalahan nga mga butang nga mahimo nga posible kining mahimo may gala tungod kay gihatag kini nga pasidaan sa atong Ginoong Hesukristo. If it were possible, they shall deceive the very elect. Bisan pagkatong mga pinili, no, doon ay pagtulon ang may gala nga once nga ikaw gipili sa Ginoo, dili gyud ka na mapahigawas sa iyahang katawhan. Pero doon ay warning din eh. Ngano man bisan pa dai kadto mga gipili sa Dios. Ha? Pinili na sa Ginoo malimbungan sa gihapon. Tungod kay kini, dili ba ingon nga makita diha sa dayag higala. Dili madungog no ang iyahang kining pagka mini nga propeta or mini nga gitawag og antikristo ngano man limbong ang pamaagi niini. So mo ni mga warnings nga gihatag sa balaan nga kasulatan og mismo ang pulong sa atong Ginoong Hesukristo ang nagahatag og pasidaan niini. But pasabot dili nato ni baliwalaon lamang no tungod kay mahitabo gyud kini nga nunay mga malimbungan may gala bisan pagkadto mga tumutuo bisan pagkadto mga gitawag nato magbubuhat diha sa buluhaton sa atong Dios pagsangyaw o nagsangyaw sa mayong balita bisan pa man niyana ng mga tao dunay malimbungan higala yung suon. Now, unsa may sulayanan nga ma-detect na to, nga mahibaluan na to, nga kini, dili ni tinuod nga magwawali, dili ni tinuod nga nag-angkon nga propeta, dili ni tinuod nga nag-angkon nga mao ang Kristo, labi na sa atong panahon karon. Unsa may himuon na to nga sulayanan, testing point, higala yung suon. Ang balaang kasulatan sumala pa sa versikulo 16 sa Kapitulo 7 sa Mateo. Mateo 7, versikulo 16, nagingon, ye shall know, or ye shall know them by their fruits. May baluan ninyo sila kung sila bagyod ang tinuod nga gipadala sa Dios, tinuod nga magwawali sa Dios, tinuod nga gipili sa Ginoo nga maoy magdala sa ebanghelyo, no, labi na sa itong presenting panahon, labi na gisgutan din him, propeta, kayang tagna, higala isuon sa balaang kasulatan, dili po na mapakyas nga sa kauli ang mga adlaw, doon ay mga propeta nga gamiton sa Dios. Pero ang problema, daghan po ang mutungha ng mga mini. So ang sulayanan niini, sumala pa sa versikulo 16, Mateo City, mahibaluan ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. Unsa man ning bunga nga gisgutan din ni higala o igsuon. Nga matod pa, mailhan nimo kung tinuod ba or mini ka na nga propeta, pinaagi sa ilang mga bunga. Dili lang bunga, kung dili, mga bunga. Ha? Mga bunga mahigala, busa, nagpasabot kini o dili lamang pipila o jutay lang ang mga ilhanan nga magamit nato. Now, ang balaang kasulatan Migala, una nga atong sulayanan, testinganan kung kini tinuod ba or mauba ang gihatag nga pasidaan sa Dios nga mini nga propeta. Ang Isaias 8 versikulo 20 igsuon. No, Isaias Kapitulo 8, versikulo 20. Nga kung siya dili magasulti, sumala sa kasuguan o sa pagpamatuo, no? To the law and to the testimony, kung siya dili magasulti, pinasikan niini, sumala pa, it is because there is no light in them. So walay kahayag, dili kini ang nagadala sa kahayag nga maoy buot sa Diyos nga mudan ang sa mangit-ngit nga kalibutan. Ha? Mauni mangigala ang Bible test nga atong i-apply. Magamit na to sa atong pang-ila kung kiniba tinuod ba ni sila nga mga magwawali, tinuod ba ni nga nagdalas kamatuuran. No? Kaya nagpresentar ba o kamatuuran nga pinasikan po sa versikulo sa balaang kasulatan, mga sinulat, ng mga sulat sa Biblia higala yung suon. So, Mateo or Isaías 8 versikulo 20. Na muna nga kung naay mga kamaturan nga madunggan nato nga murag lihis na sa atong nibaluan. Although nga di man tadayon mo judge migala, pero dapat ang atong himuon, atong susihon, no? Individually migala atong susihon sa balaang kasulatan. Sa matinguhaon or kining maayo nga pagkasusi, kung kani bagyod tinuod nga kamaturan or kiniba usa ka kinibang paglimbong nga buot sa kaaway nga bisan pa ang mga pinili nga katawhan malimbungan. Now unsa ning bunga nga gisgutan mga higala isuon nga matud pa maila ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga? Unsa maning bunga nga gipasabot sa atong Ginoong Hesukristo nga mailahan nato? Ang Juan 15 versikulo 8, no? Ang Juan 15 versikulo 18 nagingon, Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall be my disciples. So kantong nagahatag o daghan nga bunga, sila ang akong mahimong mga tinunan. Muna ni mangigala ang buot sa Dios nga makita, makaplagan niadtong mga nag-angkon, labi na gisgutan dinhi nga mga pinadala sa Dios, propeta man, magwawali man o nag-angkon man nga katawhan sa Dios. Unsa ang ilahang dapat mabatunan or atong mabatunan? Daghan nga mga bunga. O daghang bunga. Now, himbaluan na ito mga higalang mga igsuon nga kung ang usa ka tao na idugtong diya kang Ginoong Hesukristo, mubunga gini siya. Masugot kang sa dili kung ang usa ka tao nag-aalagad na idugtong siya sa atong Ginoong Hesukristo, mubunga gini siya. Umaon yung isulti sa 15 versikulo 5. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. So, kung tinud-anay nga pinadala sa Dios, tinud-anay nga propeta sa Dios, igalang isuon, dili gyud ni siya mubunga og pamubunga gyud ni siya og mayong bunga. No? Mayong bunga. But pasabot ang punuan nga maayo, mubunga ginig maayo pun nga bunga. Pero ang punuan nga dili maayo, dautan nga punuan, walay ayo nga punuan, mubunga po ni siya o piyasutun nga mga bunga o dili maayo nga mga bunga higala isuon. So din higit paklaro sa itong Ginoong Hesukristo nga usa sa ilhanan nga matawag nato nga kinipinadala sa Ginoo, ato madawat nga pinadala sa Ginoo, sakto niyang mga teorya, sakto niyang mga gipangwali, so tao na to una ang ilahang bunga. Unsa maning bunga nga gisgutan din eh? Kini mga higalag igsuon naglangkob, nag-apil ni siya sa pagka-Dios nun nga pagkinabuhit. No? Dios nun nga pagkinabuhit. Mauni ang but pasabot sa Ginoo sa bunga. Nagwali tag kamatuoran nga makita po diha sa atong pagkinabuhi nga dili po nagkinabuhi diha sa pagka sukwahi sa kabubuton sa Dios higala igsuon. No, ngano man ang kamatuoran tinuod aduna siya ay kagahom sa pagluwas, pero ang requirement po una ni ini mahigala, kinahanglan makita po ni diha sa nagdala ni ini. No, makita po diha kung mayon sa niya pagsunod. So, sa unsa nga kita makahatag og bunga, matod pa din na kung kita nahidugtong diha kang Kristo. For we can, For without me, ye can do nothing. Sa katupusan bahin sa John 15 verse 5, mga higala, mga isuon. So, by their fruits, ye shall know them. Sa ito pa, kung tinud-anay nga na hinugtong siya kang Kristo, ang iyang bunga, mga higala, is fruit of true godliness. Mga bunga, mga higala, sa right actions, maayong binuhatan, tinuod nga pagka-Diyos nun, onya nagapadayag po ni diha sa iyahang pagkinabuhi, sa pagkinabuhi nga Diyos nun nga gitawag o Kristohanon nga pagkinabuhi galang iso, dili sa lawayon ang iyahang kasi natian sa iyahang kinabuhi. Ngano man, nagabunga man siya maayong bunga kay nahidugtong man siya diha kang Ginoong Jesucristo. So, ang iyang kinabuhi is halang, matawag na itong putli. No? Doon na may mga kapakyasan pero samtang ang tao dili mabulag diha sa tinud-anay nga punuan higalang isuon, padayon siya nga naga kuha og sustansya nga mahimo yung mamaayo ang iyahang mga buhat, no, adunay pag-improve higala igsoon. Okay, now ang Galacia 5 versikulo 22 o 23, mao ni ang mga bunga nga dapat natong susihon, dapat natong mabatunan o dapat na itong makita niya itong mga nag-angkon nga katauhan sa Diyos, labi na sa mga nag-angkon nga nagadalas maing balita sa katapusang mga adlaw, nag-angkon nga pinadala sa Diyos, nag-angkon nga propeta, nag-angkon nga mao ang katauhan sa Ginoo na hilakop, na hisakop sa katauhan sa Ginoo sa katapusang mga adlaw. Galacia 5:22-23 na ingon, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, and faith, or faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Subot pasabot, kining ang mga butang naa o kining ang mga Diyos nun nga kinaiya may gala, mauning makita sa mga tao nga nag-angkon nga katauhan sa Diyos. Mga tao nga pinadala sa Diyos. Kinahanglan ato ning mabatunan. Kay kung dili mga higala, bot pa sa bot, wala kita nahidugtong diya kang Ginoong Jesucristo. So, damor nga ato ni siyang masabtan, kita po mismo mga higala, dili lang po nato ni siya i-apply sa mga nagdala sa mga kamaturan o mga nagawali sa kamaturan. Mismo usab sa atong kaugalingon, kita nga mga listeners, kung tinudunay nga kita na idugtong diya kang Kristo, mamahimo usab nga atong mabatunan kini nga mga bunga. Pag-igugma, pagkamalipayon, undong nga pagkamalipayon mga igala, dili gini sa tanang panahon nga walay kagulanan. Pero, ang gisgutan din ni joy, no, joy even in troublous times sa imong kinabuhi. Mga trials or unsaman nga mga crisis ang mong kinabuhi, padayon ang imuhang kalipay sulod sa kasing-kasing. Peace, kalinaw, long-suffering, gentleness, pagkamaayo, kindness or goodness, faith, meekness, temperance, pagbugong sa kagalingon. Mauni mga higala ang dapat natong mabatunan or dapat natong makita niya itong mga nag-angkon nga mga iya sa Diyos, mga pinadala sa Diyos. Labi na yun sa atong panahon karon. Daghan mga igala nga nag-angkon nga nagdalas kamaturan nga sukwahi sa atong gituuhan. Unya, gipaila nga kini nga kamaturan mao ang gikan sa Diyos kay kini pinasikad sa balaang kasulatan. Daghan gani may gala nga di na mutuo sa Espiritu Stagna kay dili ka na mo'y nagsulti sa tinuod nga mga kamaturan, kundili ang Biblia ra gyud. So pinasikad sa balaang kasulatan. So higala igsuon, kung atong susihon, naapod. Base usab sa mga versikulo, kapitulos Biblia. Pero higala igsuon, usa di ay nga basihan sa Dios ang bunga, ang paggawi, ang pagkinabuhi mismo ni anang nagdala sa kamaturan. Kung wala ba ning sukwahi migala kung unsa ang buot sa Dios nga bunga nga makita. No. So mo ni ang gisgutan. Mga kining fruit of the spirit nga buot sa Dios nga maoy mahimong bunga sa tinud-anay nga nailugtong di kaniya. Now, unsa may simple nga ilustrasyon niya sa Biblia, may galang nga dili gyud pwede nato nga kinibang dili pwede nga masayop ang Ginoo sa ilustrasyon nga gihatag niya sa application sa mga nag-angkon nga sila nagbaton or nakabaton sa kamatuoran gikan sa Dios nga buot sa Dios nga igawali. Unsa may gisulti sa Mateo 7 versikulo 16? Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? So buot pasabot ang ilustrasyon nga gihimo igala gisuon nga kung unsang punuan, no, mao gyud na ang bunga. So kung magclaim ta nga kita ang katawhan, kita pinadala sa Dios, kita nagbaton sa kamatuoran, atong susihon ang atong kinabuhi kung nitakdo ba ni. Kay kung dili igala igsuon, kita nga mga naminaw, no? Kamo nga mga giwalihan, mao na ang inyong una-unaon kung anyo bang tuuhan o dili. Nga naman, diya palangdaan may gala buot sa Dios nga itong masayran kung unsa ang bunga sa mga nagdala na ini pag kinabuhi. Now, ang Biblia may gala pinagi sa mismo ang Dios o ang atong Ginoong Hesukristo naghatag og kinibang pag-ila kung tinuod o mini ang nag-angkon nga katawhan sa Dios o nag-angkon nga pinadala sa Dios, nag-angkon nga nakabaton sa kamaturan nga buhat sa Dios nga maoy mo andam sa tao niya ng adlaw sa pagpadayag sa iyang bugtong anak. No, kadaghan man may galang ng mga nanungha sa labi na sa atong panahon karon. Nagaangkon nga naa kini mawang kamatuoran nga buot sa Ginoo nga may atong sundon, atong dawaton. So atong susihon kung unsa tinur-anay bagyod kini na sila ang gitugahan ni ini, sila ang gipili nga makabato ni ini, or usaba kini sa mga limbong migala sa kaulayan mga adlaw. City versikulo 8 nagingon sa Mateo, a good tree cannot bear fruit evil or cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. So kung maayo ang kahoy, dili kini mubunga o dili maayo. Pero kung daotan ang kahoy, daot ang kahoy, ang bunga ni ini, daot sa higala yung suon. No, so mo kini ang basihan na to, higala yung suon. Walay ino na to, gipili ang Dios na maoy nagdalas kamaturan, but pasabot, walay gigamit ang Ginoo nga mao ang ilhon niya nga propeta sa katapusang mga adlaw. Wala siya'y bilion nga tao nga pinagi niini atong makuha gikan kaniya kung unsay insakto, kung unsay dili, kun ang iyahang pagkinabuhi, paggawi mismo, dili maharmonya sa mga pagkinabuhi ng Diyos, no? Ha? Kaya matod pa, walay kahoy nga maayo, nga mabunga o dili maayo. So kung ang iyahang pagkinabuhi may gala sa diyang atong susihon, dili na magkapasa, mahimong pakyas na ang iyahang pong mga gipangsulti, ang iyahang mga gibarugan, gikuptan ng mga pagtulunan, mahimo pong kining dili pong insakto. No? Kaya mo maling isulti, simple nga ilustrasyon. Nga kung ang kahoy, dili maayo, dili pong imubunga may gala o maayo. Pero kung maayo ang kahoy, no, naidugtong siya sa tinuod ng punuan, tinuod ng paras, nga mao nga itong ginong si Kristo, mubunga gini og sustansyado nga paras nga lang isuon. No? So, ang Biblia naghatag yun og giya, halang na ito, igala isuon, simple nga mga giya. So, sihon yun na ito. Tagang magunang naghahimog milagro sa atong kapanahon ng karun. Pero kung atong susiyon ang ilang pagkinabuhi, daghan man ang mahimong dili haong kung unsa ang kabubuton sa Diyos diha sa balaang kasulatan ng ipadayag. Walay pagpugong sa kagalingon, gisgutan dito. Temperance, pagpugong. Asa man nato ni ibase ang temperance? Kung na mangigala diha sa atong paggawi, lifestyle. Unsa ang atong pagkaon, unsa ang atong paginom. O? Oh? Kung ang pagkaon ba nato musibo ba sa gusto sa Ginoo nga kita makabaton og maayong panglawas og sa ato bang paginom, kini ba naghatag ka nato og kaayuhan physical, lakip na sa atong mental, labi na gyud sa atong spiritual, or gipasibayaan lamang kini? Kay kung gipasibayaan ang uban nga mga parte, mga gala, diya nato maila nga dili gyud ni mao ang tinuod nga gipadala sa Diyos, no? Sa dagway lang kay maayo man manulti, no? Maayo mo tagik sa mga bersikulo, kapitulo, balaang kasulatan, makadani ang mga pamaagi may gala, pero sa ato nang gitunan nga mailan ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. A good tree cannot bear forth or cannot bring forth evil fruit, or sa laing bahin, ang kurap nga kahoy, dili kini magabunga o maayo, higalaing soon. Dili pwede na ingon nga, tuuhin ninyo akong isulti, ayaw ninyo, tuuhin ang akong, kung kinsa ko, ayaw ninyo sunda kung kinsa ko. No, dili ka na mahigala. Ang Diyos dili mo gamit og tao, nga dili mo sunod niya. No, dili ang Diyos mo gamit og tao, nga iyang ipadala, kung dili magpailalom sa iyang kagahom, magpailalom sa iyang espiritu. Okay, now, unsa man ang gisgutan sa Mateo City 21 na pinagi ni may gala, gisultin ni sa itong Ginoong Hesus sa iyang mga tumutuong. Nga matod pa niya, dili ang tanan nga nagatawag Ginoo, Ginoo. Dili ang tanan nagatawag o Lord, Lord, makasulod sa gingharian sa Diyos, but pasabot isipon niya nga iyahang katawhan. Ngani sa katapusan bahin din eh, ang assurance nga kita makabaton o kinibang katungod sa pagsulod is that kun atong himuon kung unsa ang kabubuton sa Amahan nga naa nga tua sa langit. No, but he that doeth the will of my Father which is in heaven, siya ang adunay ensure entrance to the kingdom of heaven. Mahimong kinibang sigurado ang iyahang pagsulod niya ng gingharian sa langit ng gisugutan higalang isuon. Huh? Now, kadtong mga dili mahatagan o katungod nga makasulod may gala, wala nagpasabot nga pasibaya ni sila sa ilang kaugalingon. Wala nagpasabot nga wala ni gihimo. Wala ni dili ni madasigon. Wala nagpasabot. Dili tanan, no? Dili tanan. Nga naman, ang Mateo City, versikulo 22, nag-iingon. Nagpanagna ni. No? Nagpanagna. But pasabot, magugihon niya sa pagbuhat sa buluhaton sa Diyos. Mabitaw nga, daghan karon mga gala, mga igsuon, kung ana ka social media, daghan kay mga wali. Daghan kay mga magwawali. Ngani ang uban, naga-claim na nga, dunay kagahom nga gihatag sa Diyos. Nagna, mapagawas og mga iyawa, gisulti pa muna sa balaang kasulatan, gisulti man po na mga itabo. So ang versikulo 22 na ingon, wala ba kami naga panagna, pinagi sa imong ngalan? Pasabot, doon ay gihimo, higala, gisuon. Ibisan pa ka itong mga pinili, wala na kahimo ni ini. Ha? Wala pa nakahimo, no? Pero, kung nidugtong lamang kanya kang Kristo, tinud-anay, nagabunga ka, doon ay panahon nga ang Diyos magamit ka ni imong higala, gisuon. Pero, doon ay mga nagamit sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Ngalan sa Diyos. In thy name have cast out devils. Pagawas mga yawa. And in thy name done many wonderful works. Pinagi sa imong ngalan, naghimo kami maayong mga buhat. Milagro on sa paman mga katingalahang mga buluhaton nga mahimo lamang o gihimo namo sa ngalan nimo. Many will say in that day. Ang daghan nga musulti niya na aming gala. Subot ba sabot, kini nga mga klase sa mga tao nga gamiton sa kaaway nga malimbungan may gala ang baga nga katawhan sa katapusan mga anlaw. Bisan pang mga pinili. Busy ni sa buluhaton. Busy sa evangelism. Busy sa missionary work. Busy sa pagpangayo sa mga nagmasakiton. Pero atong hinumduman nga buot sa Ginoo nga atong testingan, atong susihon, sulayan nato. Before ta mutuo, before ta madala, susihon nato kung ang ilang gipanulti, pinasikad ba sa to the law and to the testimony. Nibalot ang migala kung unsa ang basihan sa Diyos. Kung sila ba nagkinabuhi, ang ilabang gisulti, giya ba sa tao sa pagkinabuhi? Una sila nagkinabuhi. Yes, kabuton sa Diyos. O ang ilang gisulti, nagiya sa tao nga magkinabuhi sa kabuton sa Ginoo. Ilabi na gyud diha sa pagsunod o pagsunod sa kasuguan sa Ginoo. Kung ang gisulti, gani may gala, pagsupak na, paglapas na sa kasuguan sa Diyos, muna na'y problema, may gala, mga isuon. Kaya diha ang atong sulayanan eh. No? To the law and to the testimony. Diha sa balaod, sa kasuguan, o sa pagpamatuod. Kung sila di magasulti, but pasabot, kung ang ilahang mga pagsulti, nagasupak na niya na, but pasabot, ingala, isuon, muna ka na ang gihatag na pasidaan sa atong Ginoong Jesucristo, ng atong pagabantayan. No, sa itong mga listeners nga naminaw karon, kung atong pamalandungan, daghan na kaayo. Atong nasinatian karon, daghan na kayong nagamit sa pulong sa Diyos. Daghan na kayong nagamit sa pangalan sa atong Ginoong Jesucristo. Nagawali may gala. Pero atong susihon, kinsa kanto nga nagawali na mismo ang ilang pagkinabuhi, wala na ang pagkamasinulundo. No, wala na diha sa ilahang pulo, pinulungan, sa ilahang mga pagbuhat nga makabunga o bunga may gala diha sa pagka-Diyos nun. No? Bunga sa pagka-Diyos nun. O insakto. Wala may lain may gala nga mahimo na tong basihan kung unsa insakto. No? Kung unsa insakto may gala, dili nga. Kung unsa ra insakto sa tao, mo na insakto. Kung unsa ray gusto nimo, muna nga sakto, muna mahimong insakto. Doon ay gibasihan ang Ginoo mga higala, mga igsuon. Dili kay ang tao ra mo ipauman kung unsay insakto niya, sabot pa, kung unsay iyang nasabtan nga, unsay maayo, mo iyang sundon. So iba sila man kung unsay pagsabot sa tao. Muna ingon nga dili ka kahukom rod kay kung unsay ang nasabtan niya, iyang gisunod mauna ang maayo para niya. So ang Diyos magabase niya na igala yung sunod dunay standarde ang Ginoo. Nabuot niya ang kini mahibaluan sa tanan. Mauna ang iyang balaod migala. Ang muna'y basihan kung unsay insakto, kung unsay dili naasa balaod sa Diyos. Mugani nga ang pagpanulti dapat ang mga pagwali, ang mga kamaturan ibasi yun diya sa to the law and to the testimony mga igala, mga igsuon. Okay, now unsa pa ang dapat na tong sayron, igala, igsuon aron nga makabalota kay dili ang tanan nga nagatawag Dios, nagagamit sa ngalan sa atong Ginoong Hesus, nagagamit sa ngalan sa Dios, mugiyan na nimo ngadto sa kaluwasan, mugiyan na nimo ngadto nga mahisulod, makasulod kanang gingharian nga buot sa Dios nga imong nga mabatunan sa mga linwas. Unsa pang dapat natong masayran? Ang atong text line, abli, 0938-405-5747. 0938-405-5747. Alang sa imong text messages, may gala, mga igsuon. Okay. Dugang pa ng disgutan ang dini kita kinahanglan masayod, mga igala, mga igsuon. Buot sa Diyos, kagkantong mga sumusunod, kadtong tinud-anay nga mga nagapailalom, nagapasakop, no, sa Dios nga ilhon niya nga iyang katawhan, muhimo gyud kung unsa ang kabuton sa amahan. Mamanig isulti City 21 Migala, kinahanglan sila mabuhat kung unsa ang kabuton sa amahan. Do what is the will of my Father which is in heaven. Ngano? Ngano mangigala kung mapakyas ang usa ka nag-angkon na nag-alagad sa Ginoo na dili siya magkinabuhi diha sa kabubuton sa Diyos? Unsa gisgutan sa versikulo 23? I will then will I profess unto them, I'll never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Unsa gisulti mga higala sa Dios kung dili ta makahimo sa pagsunod kung unsa ang iyang kabubuton? Kadin pinagi niini makita sa Dios ang mga bunga, makita nato ang bunga mismo sa atong kaugalingon. Pero inumduman nato ang Dios mismo nagsulti, without me you can do nothing. Basabot tigala igsuon kung kita na hidugtong diya kang Kristo, sa ako nang gikaingon, mabunga kita. No, mabunga kita. Ngano man ang source nato sa atong gikinahanglan ng mga nutrients, gikan man sa punuan nga muhatag mo resulta og mayong bunga. So mabunga kita higala. Dili sa atong kagulingon kun dili pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. So mahimong mapait nga disappointment ang mahitabo mga igalag ming suon kung ang atong pagkinabuhi dili makita sa Dios nga kita mabungahon. No? Mabungahon. Nagkinabuhi diya sa husto. Nagkinabuhi diya sa Dios nun nga pagkinabuhi. Pagkinabuhi diya subay kung unsa ang kasuguan, unsa ang balaod sa Dios. Kay mo man ang standarte kung unsay husto mga igala, igsuon. Daghan, dili lamang napulo ang isgutan, ano man, daghan ng mga nahidugtong niyana ng mga pagka-Diyos nun or pagkinabuhi ng Diyos nun kung atong isgutan ang matag-usag kasugo, mga igala, daghan ang mga sanga niyana. So, yung duman na to, nga ang kamatuoran nga buot sa Dios nga atong mabatunan, kanang kamatuoran nga muandam na to nga mahimo tang kasibo niya ng langit nun nga purianan. Mahimo tang sibo ba? Paggawi diya sa puloy anan nga langit nun. Mandam ta. Igala gisuon, labi na nining atong presente nga panahon. Kanya na tas katapusan, ngilit nga bahin. No, but sa Ginoo nga kita, maandam. So nga itong mga paggawi, kundong niya patas yuta, kundi, bisan pa niya patas yuta, pero, but sa Ginoo nga itong paggawi, may gala, langit nun nga pagginawi, Diyos nun nga pagginawi, makita na ito. Oh. Kaya pinagi niya na, ilhunta sa Ginoo nga naman, maila sila, pinagi sila mga bunga. Dili, pinagi sila pagkamaayo, no, tagik sa mga kamatuuran, nga, nakadani sa daghan ng mga katawhan, naghimog mga bilagro, nag-ayo og mga masakiton, no? Naghimo og mga profesiya, dili diha mga igala maibase, kung dili kung kita na idugtong diha kang Kristo, kita mubunga og pagka-Diyos nun, kita mubunga og putli ng pagkinabuhi nga sibo kung unsang kabumot-on sa Diyos. Dili ta mahimong mahisupak. Labi ni Gud, nahibalota ang kabut, himpit nga kabumot-on sa Diyos mao ang pagtuman siyang kasuguan. Ha? Oh, this is the will of God, mga gala. Ha? Kabumot-on sa Diyos nga kita magatuman kung unsang niyahang gipadayag kanato. Pinagi siya mga pulong nga, mga kasuguan. Igala iso ng atong oras, di na matugot nga mapadayon ta sa atong programa. Atong pasalamatan ang Ginoo sa mga pulong nga atong naisgutan o ginaot nga kita nahatagan o giya. Dili di ay ang kamaayo sa abilidad sa tao, unsa niya ang mga mahimo, mga milagro, kagahom, unsa paman. Ibase na ito nga kini gipadala mo na niyang tinuod nga pinadala sa Diyos nga din atong sundon o kita mahimong andam niya ng pagpadayag sa bugtong nga nagdili gala. Kung dili, susiyo na ito kung unsa ang iyang pagawi pagkinabuhi, kung wala ba nagtudlo, naghimog ihimplo diha sa pagka masinupakon sa kabuton sa Diyos. Kaya once nga dili na musunod kung unsang kabuton sa Diyos, unsa man ang kagahom nga nabatunan, unsa man ang abilidad nga naniya, unsa man ang pagka-intelihente nga laging suon, matod pa walay kahoy nga maayo nga mubunga o dili maayo, o wala po'y kahoy nga dili maayo nga mubunga o maayo nga laging suon. No? Subot pa sabot, susihon na to kung unsa ang iyahan pagkinabuhi. No? Mo man ang bunga ng giskutan. Pagka may hugmaon, mapuanguron, pagka Diyos nun, no? Pagka mapailubon, mo na ipag-isgutan din na igalang suon. So, mo na mo andam, mo na pagpangandam nga nga itong pagkinabuhi, may sibo niya ng langit nun nga puluyanan. Mo na nga, bot ang Diyos, bot sa Diyos nga, kita mo bunga o maayong bunga samtang kita nagpaabot niya ng adlaw sa pagpadayag sa iyong bugtong anak. Higala ang Diyos atong pasalamatan sa iyong mga pulong o atong gilauman nga kini usa ka panalangin alang ka na to. Ang atong text line, abli, 0938-405-5747 doon na kayo request for special visitation or special visit, mabot nga na kanimo higala asa ka man nga dapat din sa Mindanao, bisan pa sa Visayas o bisan pa sa Luzon. Higala sa Gyapon atong ipanginaot ang Diyos magapanalangin sa iyong mga pulong nga na kanimo. May atong handong o hangtod sa sunod na itong panag-uban sa amang takna, alas 6 nga ito sa alas 7 sa gabi din sa XFM ang tingog sa reformasyon, inyong madungog, mga igala. So, ang Diyos magpanalangin nga na kanimo.
1: kininghuni ngayon na mati mo yung sagatimaan na natapos na sa pangatong tulungan ang tinong sa formasyon. Kini, inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha ka ninyo upan ng pag-inom, wala na silang nagabasa. Nagapagalingog, kung mituman sa pulong sa ginom, kayang panahon. Hadol, ako sa kinasingkasi, magadapit ka ninyo sa pagpaminom, kanon na hindi maong tulungan. Ang tinong sa formasyon. Kini, natulungan nun, gidalit nga na kanin. Pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Ang Diyo sa Reformation. Hangtod sa sunod, ikayon sa samang taklog sa

0: kape ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunoran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy ma-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Mahal ka pa, lala, ang Premium D3 Coffee Mix. Ay, hindi ka mo at hindi dapat gamitin pa.

0: Magsanton Plus Herbal Capsule na.
1: Bata pa ka? Danggo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimso ug sa imong kaugmaon. Busa, hinudumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
3: Nindota sa imong sound system, oy, paons magkaayo?
4: Ay, siyempre, pre, ipag-customize yun ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay, maniagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
3: Tiyagaha, oy, magpabuhatsab ko. Asa ganito, pre?
4: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
5: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a single sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Lumabas or Roger Perman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: kala naon sa maning ako multikab nga lahi na maning tingog sa makina bako manunta ni gasolina manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanon barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo balay nung? Hala, sukat karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.